0: tung ket ga prtay tung shok ket ga prtay tung shok ket ga prtay tung shok ket ma ga ka ka ti kam ti tung shok ket man ta tung ket ga prtay tung ket shok ket man ta shn man ta shn tung ket ga prtay tung ket shok ket man ta shn tu ket ga pr ket ga pr tung ti tung shok tung ket man ta shn tu do ta shn ta na ket tung shok tung ti tung br ka ka pr ka ka tu shn ta na ka shok ket tung ti br ga ka tu shn ta na shn ta tung ket shok ket tung ti br ga ka tu ta na ka shok tung ti br ga ka tu tu na ka shok tung ti br ga ka ka shok ket tung ti br ga ka shok tung ti br ga ka tu ti br ga ka ti br ga ti na ka ka ga pr ti tung shok pr ti tung shok ket pr ti tung shok ket pr ti tung shok ket nan ti tung shok ket nan ti tung shok ket nan ga pr ti tung shok ket nan ga pr ti br ga pr ti tung shok ket nan tu nan pr ti tung shok ket nan ta ti tu ti tung shok ket nan ta shn ta sh tung shok ket nan ta shn tu shn tu shok ket nan ta shn tu do do do tu tu do do shn ta nan ti do do shn tu nan ta shn do do shn ta nan
1: Hat lüt kocker hart lüt kocker lüt kocker hart lüt kocker lüt kocker hart kocker hart lüt kocker hart